0: Pomo, ta le songa.
1: Ongla, bi khwa de.
0: Ni na le si, san da ga ba se yin da.
1: Ale, ta jian na.
2: Lo yong be. Cha ti ti.
1: Ku ngam sa.
2: Mo ra su de. Ni de ge che bje.
0: Ya, ni ran xiao. Lan kha ne tu zong a. Lan kha ne tu za, ni de chi yong bi.
2: Ka ba zhu ni de.
0: Hu la chong zo zhu ni xia.
1: Ah, le.
0: Pomo.
1: Lo.
0: Zhang zhuo se hu la chong zo de, xuo pi ge yong si.
1: Ale.
0: Ji di tong zong a.
1: Tong qi.
0: Ridi gebla shunglam chi yoshi, di ne chingbi yina, anni le yerda.
1: O, da qe no, gyo le zhuan me zhuan la.
0: O, shan tante ne tue chingbi yina, pe ji si ni shuo ge lian duo ka bashi.
1: La!
0: Ya.
2: A zi, mi di yina. Pomo, ya qe u ma shi, mi di lam da rin du sa hu ma shi. Da, qi bu xia ca xia, di ga le ri lam nian ge yoshi, ya me na, to gong a cha na du. Kongji kariyo she.
1: Azi, dinje yangwa yu, kena nil jia sung su de yu shan na yu shan na.
2: Ke ji ma shi, nganim do nye chou shi, ou la xian da ji ni a zhu shi.
1: Azi, yangwa yu.
2: Ke ji ma shi, zhou.
1: Les, zhou.
0: Qianeng a qia zan na ni a zhu yi.